0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Ho, ho, ho. Pa mi smo već dogurali do posljednje srijede u 7. mjesecu, proletilo ovo u čas. Dobro jutro, pozdrav svima vama koji ste već u pokretu, ima nas dosta.